раз тебе сподобалась прогулянка, і ми зустрінемось на наступному тижні. Вітро стане і потрібно Олексійське водосховище, та яким два лендові зали будуть плавати зі сторони в сторону.